låta som har vunnet Eurovision den siste tida som går hardest. Den låta her smeller greit når Dara er klar med Bangaranga.